si wi whānui noho āhua reka i konei i te iarere i wetu kama whetu i ratai mauri ora.

0: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi te iarere.
1: Ngā iringa kōrero, o te hiku o te ika.
2: Tēnā koutou katoa e te iwi nau mai, hakatau mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata ahau e haere ake nei ko ngā iringa kōrero o te wā. Kia ora mai tātou katoa. Kua rewa he tahua pūtia e karangatia nei, he toa takitini i ngā ringa o te runanga o te aupauri. E ai ki ngā kōrero a te tumu hakarai a tipine kapakingi, e hara te runanga i te iwi. He puna tēnei e tautoko ana i ngā kaupapa, hei haka tena tena i ngā uri o te aupauri, kia poi poi i te reo, me ngā mahi e hāpai i te hāpori.
3: Kaua e tuku mā te runanga ngā kaupapa katoa. E hara te runanga i te iwi, ana kei te iwi te mana ki te, te mana me te kaha ki te whānga i ai anō, te taha ki te reo, te taha ki ngā tikanga, te taha ki te hauora,